0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz Petnih žila. Stavi svoje usne, tu na moje rame.
0: Duša su nam kao svila sve. Mesto broj 3.
1: Anđelina

0: mesto broj 4.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila. Stavi svoje usne, tu na moje rame.
0: Duša su nam kao svila sve. Mesto broj 3.
1: Anđelina Ma.

u novo izdanje emisije Capital, emisije koja je u potpunosti posvećena glavnim gradovima naše planete. Danas ćemo vam predstaviti jedan zaista jako zanimljiv grad. I pre svega zemlju koju imamo prilike gledati na svetskom prvenstvu u fudbalu, a o kom gradu se radi saznaćete ukoliko ostanete uz 96.6. Sledi novo izdanje emisije koja je posvećena glavnim gradovima.

0: od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
1: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

Pričamo o glavnom gradu Maroka, o Rabatu. Glavna kapija za stari grad i ujedno jedno od najupečetljivijih mesta u Rabatu je Babu Daja. Babu Daja se smatra jednim od najlepših spomenika mavarske kulture. Kapiju je izgradio kalif Jakub al-Mansur 1195. godine. Njena svrha je bila više ceremonijalna nego odbrambena, projektovana za veliki ulaz u kazbu i njene sukove, kao i obližnju sultanovu palatu. Što se tiče nastavka priče o Rabatu ili marokanskoj kuhinji, samim tim i kuhinja Rabata je mešavina mediteranske, berberske i andaluzijske kuhinje. Kuvari kraljevske kuhinje stvorili su temelje za ono što je poznato kao marokanska kuhinja danas. Tipičan ručak počinje sa nizom toplih i hladnih salata, nakon čega slede nacionalna jela, tagine i dbas.

Abart je, ukoliko nisi znali, ovo bio gusarska prestonica tokom 17. veka. Rabat je bio centar samo proglašene piratske republike Bo Regreg, koja je harala inače Atlantikom. Kraljevska misterija, u gradu se nalazi velelepna kraljevska palata, ali kralj zapravo ne živi u Rabatu, već je koristi za diplomatske posete. Dakle, to neke od zanimljivosti vezane za ovaj grad. A to su ujedno i da je zeleni grad. Putnici na blogu recimo ističu da je grad besprekorno čist, pun parkova sa tropskim biljem i savršeno oblikovanim drvoredima. Palmi, naravno.

Stigli smo i do dela gde pričamo o muzičkoj istoriji, sedamo lagano u vremeplov i idemo u 1977. godinu, a tada je Elvis Presley održao svoj posljednji koncert u karijeri u Indianapolisu, svega nekoliko nedelja pre smrti. 1993. godine rođena je Ariana Grande, američka pevačica i glumica koja je tokom karijere postala jedna od najpopularnijih pop zvezda svoje generacije. Opširnije, naravno, o muzičkoj istoriji čitajte na našem web sajtu radioquor.com/2. Elvis Presley nam peva u nastavku i čućemo njegov veliki hit Suspicious Minds.

Bila je to Pink i Just Like a Pill. Nastavljamo dalje. Evo malo vesti iz sveta show biznisa. Taylor Swift ponovo je glavna tema svjetskih medija nakon što se iznenada pojavila na događaju koji organizuje njen verenik Travis Kelce. Njeno pojavljivanje dodatno je podgrejalo glasine da se par priprema za venčanje u skoroj budućnosti. Iako zvanične potvrde još nema, fanovi pomno prate svaki njihov zajednički izlazak, pa se društvene mreže ne smiruju već danima. Sa druge strane, sve je u znaku svjetskog prvenstva u fudbalu. E sad, pored vrhunskog fudbala, pažnju privlače i slavne ličnosti koje se pojavljuju na tribinama. Među njima su Tom Cruise, David Beckham, Paris Hilton, Ryan Reynolds i mnogi drugi. Završnica prvenstva bit će dodatno spektakularna jer su najavljeni nastupi velikih muzičkih zvezda tokom finalnog show programa. Sweet Lovin i Sigala u nastavku. Zujenje traje sve do 14.00, ne menjajte frekvencije.

7 sati i 4 minuta na talasima ste Kefo radije, vreme je za emisiju Greatest Hits u kojoj sve do 18 sati slušamo najveće hitove. Odmah krećemo sa odličnom muzikom, ono što ste upravo čuli bila je pesma iz 1977. godine. Stayin' Alive, Bee Gees koji izvode, inače ova pesma je postala jedna od najvećih disco hitova svih vremena i zaštitni znak ere 70-ih. A u nastavku čućete još dva velika hita, Black i numera Wonderful Life iz 1987. godine, koja je ostala najveći hit britanskog pevača Blacka. Iako naslov zvuči optimistično, pesma nosi setnu emotivnu atmosferu. A odmah zatim slušamo i Madonu u pesmi True Blue, pesma koja je objavljena 1986. godine. Na istoimenom albumu Madonna je njome pokazala nežniju i romantičniju stranu svog muzičkog izraza.

A u nastavku Greci skica slušamo sastav Genesis i numeru Land of Confusion. Pesma koja je inače objavljena 1986. godine, poznata je po snažnoj poruci o stanju u svetu i nezaboravnom spotu sa lutkama. A Genesis su njome pokazali da pop može imati i ozbiljnu društvenu tematiku. Odmah zatim ide i legendarna Tina Turner i pesma Two People, koja je objavljena 1986. godine na albumu Break Every Rule, pesma koja donosi toplu ljubavnu priču uz prepoznatljiv glas Tine Turner. Inače, nova pesma ostala jedna od njenih lepših balada iz 80-ih.

U nastavku Greatest Hits-a slušamo još tri velika hita. Počinjemo sa pesmom Never Gonna Give You Up, koju izvodi Rick Astley. Pesma koja je objavljena 1987. godine i odmah je postala svetski hit, a danas je jedna od najprepoznatljivijih pop hitova svih vremena. Odmah zatim slušamo i čuvenu pesmu legendarne grupe AB, Gimme, Gimme, Gimme. Pesma koja je objavljena 1979. godini smatra se jednim od najvećih hitova grupe ABBA. Inače, ova disco pop numera i danas je nezaobilazna na mnogim žurkama. A u ovom bloku tu je i Bruce Springsteen i pesma Dancing in the Dark, pesma koja je objavljena 1984. godine, a ova pesma ostala je simbol američkog roka 80-ih godina.

17 sati i 54 minuta i stigli smo do kraja emisije Greatest Hits. Za sam kraj slušamo i grupu Hathaway i pesmu What is Love. Iz 1993. godine je ova numera. U pitanju je zarazan ritam i refren koji su učinili pesmu jednom od najpoznatijih numera 90. godina. Inače i danas je nezaobilazna na retro i dance playlistama. Nakon toga, tačno od 18 sati, slušamo nove singlove, još sat vremena dobre muzike, zato ostanite dalje na 96.6.

nastavku novih singlova slušamo i Fishera i Florence Arms u numeri What a Life. Fisher još jednom pokazuje zašto je među najtraženijim house producentima današnjice. Inače, glas Florence Arms nosi na toplinu emociju na svojim nastupom. Pesma podiše pozitivnom energijom i poziva na ples. Nakon te pesme sledi i Gracie Abrams i pesma Look at My Life. Pesma koja donosi nežnu, iskrenu pop baladu ispunjenu emocijama, a u prvi plan postavlja se prepoznativ vokal i intimni tekst. Pesma će se posebno dopasti ljubiteljima modernog pop zvuka.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Jedan sat, najnovije pesme, muzika koja osvaja svet.
0: Muzika koja osvaja svet, to je New Singles. Petkom od 6 do 7.

83 minuta i dalje ste na talasima Kejfo Radija, slušate nove singlove. Ono što sledi u nastavku jeste Markis i numera Don't Need You Anymore. Ovo je pesma o trenutku kada odlučite da krenete dalje bez ostvarenja, a emotivni tekst prati savremenu poprodukciju i upečatljiv refren. Inače, numera nosi poruku snage i novog početka. Odmah zatim sledi i duo Marshmello, Kelsey Ballerini, Another Drink. Ovog u pitanju elektronska muzika i country pop stil u zanimljivoj kombinaciji, a Kelsey donosi toplinu i emociju kroz svoj vokala. Pesma govori o ljubavi, uspomenama i pokušaju da se krene dalje.

0: New Singles, najnovije na jednom mestu. Sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove.
1: You are listening to Radio K4.

18.50 minuta, evo stigli smo do kraja novih singlova i za sam kraj slušamo još jednu pesmu, da u pitanju je numera Run It koji izvodi Stray Kids. Još jedna pesma koja potvrđuje zašto su među najpopularnijim grupama današnjice. Snažan ritam, upečatljiv refren i moćna produkcija čine ovu pesmu jedinstvenom. To bi bilo to što se tiče novih singlova, ono što je najsvežije sa svjetskih top lista. Na ostanite i dalje na talasima K4 Radija od 19 sati sledi novo izdanje Gluvarenja sve do 20 sati.

0: Varenju reč koja i o sportu, pričamo o svjetskom futbolskom prvenstvu i dalje se igraju utakmice po grupama, neke reprezentacije se već plasirale u 16. finala, neke se u ova 2-3 dana, neko se već spakovao za kući. Nećemo o ekipama koje treba da se sastanu u 16. finala, nego ćemo o rezultatima koji su postignuti danas 26. juna. Rano jutros igrali su svoje utakmice Tunis-Holandija 1-3, zatim Japan-Švedska 1-1, Turska je uspjela da savlada domaćina Sjedinjene Američke Države sa 3-2, a Paragvaj na Australiji igrali su nerešeno 0-0. Ono što nas čeka do kraja na večeri jeste utakmica između Norveške i Francuske koja počinje od 21 sata i Senegala-Irak takođe u istom terminu od 21 sat. Sutra, 27. juna, igraju se utakmice u okviru grupe H, G i L. Zeleno-Ordska Ostrva, Saudijska Arabija od 2 sata nakon ponoći, u istom terminu i Urugvaj, Španija. Svoje utakmice od 5 sati igraju Novi Zeland, Belgija i Egipat, Iran. A sutra veče Panama, Engleska i Hrvatska, Gana od 23 sata.
1: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, Mom, I already have everything. I am a rich man. I am a rich man.
2: I am a rich man. I care myself. I am a rich man. I care myself. I am a rich man.

A u glovarenju, evo i vesti za showbiza, da oslušnemo malo šta poznati rade. Pričamo o jednoj pevačici i jednom glumcu. U posljednje vreme sve češće su se mogli čuti navodi da su pevačica Sara Jo i glumac Aleksej Bjelogrlić u vezi. Oni su, kako se čini, sada to i potvrdili. Naime, Sara Jo je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se vidi kako ona i Aleksej uživaju na plaži. Ona je bila vidno nasmejana, te mnogi na internetu su komentarisali da se vidi da joj njegovo društvo itekako prija. Iako su se i ranije videle njihove zajedničke objave, ovo je prvi put da su objavili fotografiju na kojoj su zajedno, što su mnogi protumačili kao potvrdu njihove ljubavne veze.